0: Poštovani slušalci, kada čujete ovo lepo kolo, vi tačno znate da sam ja tu večera sa vama i da ćemo se lepo družiti i večeras. Dobro veče, dragi slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje našeg radio programa, gde god da slušate, kod kuće, u autu ili na poslu, gde god bili, hvala vam što ste večeras sa nama. U naredna dva sata očekuje vas dobra muzika, kao što znate, nešto malo novo, nešto starije, ali uvek najbolja muzika. Zanimljive priče, malo smeha i odlična atmosfera, kao što znate. Na vama je samo, dragi moji slušalci, da pojačate svoje radio uređaje, opustite se, uzmete neko lepo crno staro vino i uživajte uz vaš omiljeni radio 4EB srpski program ovde iz Brisbana. Dragi moji slušalci, ja ću večeras pozdraviti i moga kolegu Milanka, koji će eto biti naš novi voditelj, mislim stari novi voditelj. Milanko će pomagati meni, radit će nekad on, nekad ja, nekad Stanislav, tako da eto, imamo malo pojačanje, što uvek dobro dođe za našu srpsku zajednicu. Milanko, dobro veče i dobro ti nama došao.
1: Dobro veče, Boban, meni je drago da sam ovde večera sa vama i sa vama isto, dragi slušaoci koji slušate nas preko ovaj radio. Hvala na poziv, dosta puta ja slušam ovaj radio isto, vi svirate najlepše pesme isto.
0: Ja verujem da ti, Milanko, uvek slušaš naš radio i eto, još jednom veliko hvala tebi što si se odazvao da pomogneš nama ovde u studiju i eto, tvoji slušalci koji su te preslušali imaće šansu da te slušaju opet i svakako novi slušalci. Ali svakako, dobro ti meni došao, hoćemo hvala. Jednu lepu pesmu.
1: A je, što pre?
0: Za sve slušalce, nešto novo, od Bojane Golubović, Kućni prag. Dragi moji, uživajte.

0: Poštovani slušalci, evo bila je ovo jedna lepa nova pesma od Bojane Golubović. Dobro veče i dobro došli u program Radio 4EB u Brisbaneu na frekvenciji 98,1 FM talasa. A vi slušate, kako ja uvek to kažem, najlepši srpski program na najlepšem srpskom jeziku. Danas je utorak, 26. maj 2026. godina, temperatura u našem gradu je 20 stepeni, meteorolozi najavljuju onako kišovito, ja mislim, evo, cele nedelje otprilike do subote, znači od subote malo sunčano, subota, nedelja i sve posle toga je sunčano, znači do petka je kiša, tako da eto, imate šansu da se lepo odmorite dok ne dođu lepi dani. Milanko, šta ti misliš na ovo?
1: Biće lepo vreme na subotu i u nedelju. Hvala Bogu, ja radim ponedeljak do petkom i ako kiša pada, baš mene briga. Ali uvek lepo da slušamo najbolji program isto.
0: Baš tako, jeste, uvek slušajte srpski program. Ma gde god bili i gde se nalazili, vi upalite srpski program. Da vas samo podsjetim da svi naši programi u poslednje 8 nedelje su dostupni na Radio 4EB na našoj stranici i možete da odete tamo da poslušate sve što ste propustili. Večerašnji program za vas je pripremio i vodi vaš omiljeni voditelj, kako ja to uvek kažem, ton majstor i urednik, vaš Boban Jovanović. A svakako, pomogao mi i Milanko u programu, tako da eto, i Milanko je tu sa mnom, zajedno smo pravili ovaj program. Dragi moji slušalci, hvala. Milanko, hoćemo još jednu lepu pesmu.
1: Uvek.
0: Nešto lepo i najbolje. Ajde, idemo nešto opet novo.

0: Hej, dragi slušalci, mi smo ovdje opet na Radio 4EB i imamo lepu muziku da vam puštamo. Žalosno, malo kiša pada, ali to isto pomaže travu da rasti, tako da kosimo travu i malo da radimo exercise.
1: Pa znaš kako, jeste, kažu, šta će nam ova kiša, ali uvek je lepo kada je zelena trava i
0: pogotovo
1: malo lepši.
0: Pogotovo u bašti isto. Yes.
1: Jeste. Sad je vreme malo za baštu da se sadi, tako da, eto, uvek dobro dođe ta kiša.
0: Jeste.
1: Milanko, hoćemo još nešto lepo, ćemo starije, novije pesme.
0: Pa, ona prva pesma što si pustio, to je bila nova, ajme meni, ali bilo lepo. Ali šta god imate ovdje pripremljeno.
1: Pa imamo uvijek lepe pesme. Ajde,
0: uvijek svirate lepo.
1: Da čujemo šta kaže sljedeća pesma.

0: Dragi naši slušalci, večeras idemo uživo, vi čujete da smo mi večeras u studiju, a ja iskreno verujem da vi najviše volite kada naši programi idu uživo, kada smo Milanko i ja ovdje u studiju i kada nam se možete javiti u toku emisije, možete pozdraviti nekog ili poželiti neku lepu pesmu da čujete po vašem izboru, a mi smo tu uvek spremni, uvek veseli da ispunimo vaše muzičke želje. Milanko, šta ti misliš?
1: A je, ako neko hoće da čuje nešto lepo, ajde nam se javi.
0: Pa ako neko hoće da pozdravi komšiku.
1: Može i da pozdravi, ili ako imate neke vesti da nam kažete isto, koji je broj 3240866?
0: Da.
1: Nešto tako.
0: Ja mislim da vi svi već znate, da ponovimo još jednom, 3240-8686, ili možete poslati poruku na broj telefona 04-82-090-981. Znači, eto, lepe prilike da čujete neku pesmu po vašem izboru, po vašoj želji, da vidimo šta vi volite, da li hoćete nešto drugačije malo da vam pustamo ili ovo što mi pustamo, pa javite se. Tu smo za sve vas, uvek raspoloženi, uvek veseli da vam ispunjavamo želje. Ide još jedna lepa pesma.

0: Dragi slušaoci, sad ćemo da pustimo neke vesti od danas, brze vesti od Kurir, kako se kaže, ne znam, ali ovo nije dugo i sad ćemo da čujemo najnovije vesti.
1: Vi dobro znate da mi uvek puštamo Kurir televiziju, vesti, znači brze vesti koje su kratke, ali kažu nam sve celo dešavanje iz Srbije i iz Srbije i sveta, tako da evo, dragi moji, da vidimo šta su oni nama danas pripremili.
0: Aha.
1: Uvek malo sporo, ali
0: Da.
1: Tu su.
0: Sad će dvoni. Svaki minut. Evo.
2: Dobar dan, ja sam Ivana Jovanović, vi gledate Brze vesti. Predsednik Aleksandar Vučić u okviru zvanične petodnevne posete Kini održao je predavanje na univerzitetu Tsinghua. Istakao je da mu je čast što drži govor na prestižnom univerzitetu koji je svetski centar izvrsnosti i ponos akademskog uspeha. Posetio je muzej komunističke partije u kom ga je dočekao direktor te ustanove, a sa njim u obilasku su bili i ministri u vladi Srbije. Po odlasku se upisao u knjigu počasnih gostiju navodeći da je poseta muzeju bila jedinstvena prilika da produbi svoje znanje o razvoju te zemlje koja je, kako kaže, postigla neverovatan progres u poslednjih 76 godina. Sa nekadašnjom ambasadorkom Kine u Beogradu razgovara je o geopolitičkim prilikama, položaju dveju zemalja u savremenim međunarodnim odnosima, kao i o budućnosti bilateralne saradnje. Nakon toga šef države obišao je fabriku Xiaomi u Pekingu, koja važi za jednu od najmodernijih fabrika električnih automobila, gde je održao sastanak sa predstavnicima kompanije. Kako kaže, nada se da će makar deo kineskih kompanija koje su pozvani doći u našu zemlju.
3: Razgovarali smo i ponudili smo im i najbolje subvencije i sve drugo ukoliko žele da dođe u Srbiju. Vidjet ćemo njihov odgovor, ali pozvali smo ih da učestvuju na Expo, da predstave svoje proizvode na Expo, što bi bio dobar prvi korak. Oni planiraju od kraja 2027. dolazak velike na evropsko tržište, uključujući i manufacturing, dakle izradu automobila na evropskom tlu i zato smo pozvali ranije da dođu na Expo da bi se navikli na Srbiju. Oni imaju svoje kancelarije u Srbiji zbog smart telefona i ovih kućnih aparata, ali ovo potpuno druga dimenzija.
2: Ministar spoljnih poslova Marko Đurić boravi u Njujorku, gde će učestvovati na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija pod nazivom Očuvanje ciljeva i principa povelje Ujedinjenih nacija i jačanje međunarodnog sistema sa Ujedinjenim nacijama u centru. Sednica se održava u okviru tekućeg predsedavanja Narodne republike Kine, a tokom boravka, kako je najavljeno, ministar Đurić imaće i odvojeni bilateralni sastanak sa kineskim ministrom spoljnih poslova. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić reagovala je na tekst crnogorskog lista Vijesti, u kom se poredi ko je bolje prošao posle raspada zajedničke države. Brnabić je uporedila ekonomske pokazatelje Srbije i Crne Gore, navodeći da su u trenutku dolaska Aleksandra Vučića na vlast plate u Crnoj Gori bile čak 50% više nego sada u našoj zemlji, što se, kako ističe, promenilo za deceniju. Potom je nabrojala projekte koji su realizovani prethodnih godina, među kojima su autoputevi, brze saobraćaj, učenice i pruge, klinički centri i naučno-tehnološki parkovi. Na aerodromu Golubovci u Podgorici uhapšen je 45-godišnji Ognjen Rašeta koji se mesecima nalazio u bekstvu. Rašeta je lociran i priveden tokom pasoške kontrole kada je redovnim letom pokušao da napusti Crnu Goru. Za njim je i ranije raspisana međunarodna poternica zbog sumnje da je član kriminalne grupe Radoje Zvicere i Ivana Božovića. Specijalno državno tužilaštvo osumnjiči ovu grupu da je formirana 2019. godine radi vršenja najtežih krivičnih dela uključujući ubistva i nedozvoljeno držanje oružja na teritoriji Crne Gore i Evrope. Radnici zdravstvenih i obrazovnih ustanova okupili su se peti dan u Gračanici i okolnim mestima kako bi odali podršku sedmoro uhapšenih Srba, direktora obrazovnih i zdravstvenih ustanova. Na skupovima zahtevaju puštanje uhapšenih na slobodu.

0: snabdevao Slovačku i Mađarsku. Govoreći
1: naloži odbrambenim snagama da intenziviraju napade na militantni pokret Hezbolah. Sjedinjene Američke Države pokrenule su nove napade na južni Iran. Centralna komanda američke vojske saopštila je da su to bili napadi samoodbrane i da su meta bili raketni sistemi i čamci koji su pokušavali da postave mine. Predsjednik Donald Trump izjavio je da će mirovni sporazum sa Iranom biti ili odličan i značajan ili ga neće biti. A državni sekretar Marko Rubio kaže da Ormunski Moreus mora biti otvoren na ovaj ili onaj način. Vreme sunčano i toplo s temperaturom do 32 stepena, sredinom dana i posle podne u brdsko-planinskim predelima moguće je kratkotrajna kiša. Bile su ovo najvažnije vesti do 11 sati. Ostanite uz program Kurir televizije.
2: E, dragi slušaoci, to su nam bili najnovije vesti od Kurir televizije i idemo dalje sa nekom lepom pesmom. Baš smo malo pričali za Iran i za Trumpa, ali ko zna šta će biti? Ko zna?
3: Baš se nadamo da to stane i da naš narod može da putuje i dalje, ali eto, ništa se ne zna još. Vidim da otkazuju letove, baš sam čuo danas.
2: Opet su tako da nije poslali to avione tamo preko i bombardova, ali nešto, ali žalosno.
3: Šta da radimo? Nadamo se najboljem.
2: I hvala Bogu, živimo ovde u Australiji.
3: Živimo ovde.
2: Dosta smo daleko od
3: problema.
2: Da.
3: Dragi slušalci, evo ide jedna lepa opet. Generacija da čujemo. Z.

Poštovani slušalci, verujem da uživate uz naš program, verujem da vam lepo, da i lepu muziku vam puštamo, uvek nešto novo, svakako javite se, nemojte spavati, ostanite s nama sve do 11 sati, a na pravom ste programu, znači ne menjajte program, a do kraja ima još mnogo, mnogo, bit će tu pozdravi želje, bit će tu obaveštenja iz naših srpskih zajednica ovdje u Brisbaneu, da vidimo šta će se dešavati u narednom periodu. Pa tako, nemojte spavati, a mi ćemo vas zabavljati sa lepom i najboljom muzikom. Uživajte!

0: dragi moji slušalci, telefon zvoni, vi se javljate, znači što je dobar znak da ne spavate, a sada nam se javio i naš neumorni, kako ja to uvek kažem, a Milanko, verujem da će se složiti sa mnom, naš neumorni Čika Vlasto, koji utorkom kaže ne spava nikako, kaže pije kafu, što jaču da bi ostao da sluša program, svaka čas.
1: Da, da, da, ja verujem da on pije dosta kafe. Rakija bi me uspavala, ali kafa bi, znaš, druži ga. Pozdravlja nas, lepo, zahvaljuje nam i isto svi slušalci da se javi njima isto.
0: Mnogo je srećan što se Milanko vratio na radio, što nam daje podršku, što će bude sa nama voditelj. Mnogo je srećan. Pozdravlja sve slušalce, pozdravlja sve voditelje, svakako bio je u nedelju u Vajkolu na slavu i kaže da se oduševio kako su ga dočekali, čestita im opet slavu, čestita im, želim sve najbolje, kaže bilo je mnogo lepo, mnogo veselo, mnogo lepe hrane, a svakako kaže kad je izašla i folklorna grupa, njega je to oduševilo, srce mu bilo puno. I verujem da jeste uz onu lepu, da. Što kaže, lepu omladinu, uvek je lepo. I evo, jedna lepa pesma za našeg Čika Vlastu. On je teo da čuje ovu pesmu koju uvek čuje, Oj Srbijo.

0: Poštovani slušalci, evo idemo malo po malo I uvek lepe pesme, a mogli bi uskoro I obaveštenja iz naših srpskih zajednica, šta ti misliš Milanko, hoćemo još jednu lepu pesmu pa onda obaveštenja ili...
1: Kako god vi hoćete, ako imate jednu lepu da pustimo odmah I onda možemo obaveštiti.
0: Uvek nešto lepo.
1: Vidim ja, ovo je,
0: ajme meni. Mi smo organizovani, da. Evo ide nešto lepo.

0: Poštovani slušalci, sada je došlo i do obaveštenja iz naših srpskih zajednica ovde iz Brisbana i sa Gold Coasta, a naš kolega Milanko je pripremio da vidimo šta se dešava u raspored bogosluženja u našim svetim hramovima.
1: Ja imam podatke ovde za Srpsku pravoslavnu crkvu Sveti Nikole u Ross ulici, Wollongabi, Brisbane. Petak, 29. maj, akatist presvetoj Bogorodici, 18 časova. Subota, 30. maj, sveta liturgija, zadužnice, opšti parastos počinje u 8 ujutru, a u 18 časova, subotu 30. imamo bdenije u to vreme. Nedelja, 31. sveta liturgija, silazak Svetoga Duha na apostole, pedesetnica, to počinje u 9 ujutru. I to je sve što imam od Ross ulice.
0: Pa ja bih dodao da je to, mislim, obaveštenje isto i sve crkve, tako da eto,
1: verovatno jeste.
0: U svim crkvama ovde u Brisbaneu i na Gold Coastu je isto tako, znači parasto se samo služi u sve crkve, a posle toga u 10.30 je na groblju Mongravat.
1: Da.
0: Eto tako, da znate šta
1: Ja mislim da počne da u stari reon prvo, ali nisam siguran.
0: Nisam ni ja siguran, ali svakako u 10.30 sveštenici bit će na groblju u Mongravat.
1: Da.
0: Tako da, eto, vi otprilike znate kad dolaze kod vas, tako da, eto, kome treba, naći ćete ga na groblju. Idemo, hoćemo još jednu pesmu, pa nešto opet
1: kažemo. Može, lepo.
0: Ajde.

Poštovani slušalci, idemo dalje sa obaveštenjima. Sljedeće obaveštenje nam dolazi folklorna grupa Kosovski Božuri iz Vajkola. Pripremaju veliki folklorni festival 6. juna, znači uskoro nam se priprema veliki folklorni festival. Kaže, zabeležite datum, bit će mnogo lepo, 6. juna od 12 sati u podne pa sve do kasno noći, bit će mnogo folklora, sve folklorne grupe iz Brisbana sa Gold Coasta dolaze, a bit će tu i pevačka grupa, znači bit će tu mnogo bogatog programa. Sve se to dešava u Vajkolu na 48 Bandara Street Vajkol. Muzika je isto uvek najbolja, Dragan Milovanović sa svojim orkestrom, uvek veseli, uvek dobri, uvek raspoloženi da nas zabave. Biće tu mnogo lepe hrane i pića, biće tu pića i iz naše otadžbine, tako da eto, pripremite se za lep dan. Isto tako biće tu mnogo igre za decu, biće tobogani šta već, puno te igre za decu. Tako da eto, dođite da provedemo taj lepi dan zajedno i da se družimo. Dragi moji slušalci, eto, idemo, još jedna lepa pesma, pa idemo dalje sa obaveštenjima.

Idemo dalje, idemo sa obaveštenjima da vidimo šta kaže mlado srce. Mlado srce kaže da li volite muziku, igru i dobro društvo, kud mlado srce vas poziva da nam se pridružite. Probe se održavaju svakog utorka od 18.30 pa sve do 20.30. A svi stariji od 18 godina su dobro došli bez obzira na iskustvo. Učlanjenje, kaže, je obavezno, a članstvo vam omogućava učešće na, na probama, nastupima, putovanjima i svim aktivnostima društva. Kod nas je atmosfera uvek vesela i prijateljska, igra je puna energije, a dobro raspoloženje je zagarantovano. Ako volite folklor, druženje i zabavu, dođite i probajte. Klub Mlado srce redovno nastupa i putuje kako lokalno, tako i interstate, a ove godine smo već na trećoj koreografiji sa velikim planovima i brojnim nastupima pred nama. Pridružite se jednoj velikoj porodici, Kud mlado srce, gde igra spaja srca, vidimo se utorkom, tako oni kažu, adresa je 48 Bandara Street, Vajkol, Richlands. Dragi moji, idemo dalje, hoćemo još jednu lepu pesmu, Milanko, nisi čuo sigurno odavno, a verujem da i vi niste čuli odavno.

Poštovani slušalci, a mi nastavljamo dalje sa obaveštenjima. Folklorna grupa Kosovski Božuri iz crkveno-školske opštine Sveti Nikola Vajkol pozdravlja sve roditelje i mališane širom Brisbana. Probe folklora su svakog petka od 6:30. Sva deca su dobro došla u našu grupu i željno očekujemo da nam se pridružite i da lepo se družimo. Također, Srpska škola radi svakog petka od 6:30, vidimo se u petak u Vajkolu, tako oni kažu. To su bila obaveštenja koja smo imali iz naših srpskih zajednica. Idemo još jedna lepa pesma, dragi moji, pa onda da čujemo vaše želje, vaše pesme.

Sada, poštovani slušalci, da vidimo šta imamo od pozdravi želje, šta je to naš narod naručio da čuje. Evo, pa idemo prvo. Naša Zorica Obradović uvek verna, uvek sluša naš program i ona je poželjela da čuje pesmu Odakle si sele i pozdravlja sve nas voditelji u studio i pozdravlja sve slušalce Srpskog radija programa. Zorice, uživaj uz naš lepi program, uz ovu lepu pesmu i imaj prijatno i ugodno večer.

A mi idemo dalje, da pozdravimo i našu Milicu. Milice, ugodno i prijatno veče. Milica uvek pozdravlja našu studiju, pozdravlja sve slušalce srpskog programa i evo ide jedna lepa pesma za Milicu. Milice, uživaj.

Poštovani slušalci, mi idemo dalje, idemo veselo za sve članove koji su obnovili članarinu. Evo da ih pozdravimo sa ovom lepom pesmom.

A evo da pozdravimo i našeg vernog slušaoca Žarka Dedasovića. Žarko, prijatno i ugodno veče. Želiti ekipa iz radio stanice veliki pozdrav i uživaj uz ovu lepu pesmu.

0: Poštovani slušalci, verujem da ste još sa nama I evo ovako pesma po pesmu, dođe smo do samog kraja, da se oprostimo od vas večeras, a I vi od nas. Verujem da ste svi uživali sa nama, večeras kolega I ja smo tu bili I verujem da smo vam lepe pesme pustali. Dragi moji slušalci, laka I ugodna noć, ne zaboravite da slušate naše srpske programe, Veliki pozdrav I čujemo se sledećeg utorka.
1: E, dragi slušaoci, od mene isto, hvala što ste nas slušali večeras. Jeste, vaša muzika ovde večeras je odlična, ajme meni. Hvala što ste nas slušali, opet možete slušati ovaj program preko internet, na ovaj radio stanici internet www.4eb.org.au I nađite srpski program I to možete da nađete za utorak, za sredu, za četvrtak I za nedelju. I da slušate, imamo, ja mislim, osam programe.
0: Osam nedelja.
1: Poslednji osam programe. Da, uvek su to. I dobro, to je sve od mene za večeras I čujemo se uskoro.
0: Dragi slušalci, još jednom laku noć, ostanite mi živi, zdravi, veseli I veliki pozdrav.
1: Laku noć.